manje mwakasiri kusapoti zvirambe zvadaro. Ndichabata zvikonzero zvinosaka varombo varipo. Mwari kana ati kuti vacharamba varipo. Zviri kuda kunzi chero nguva ikatamurwa kusvika pia kwaJesu achavaswowana vamwe vari varombo. Na kuti shoko ramwari rizadziswe panofanira kumugeneration maintainer urombo ihoyo kuti kuna mwari rigedze kuvere nhema. Sezvazvinongoita blessing kuti kuita mhuri inogabuchidzana ropafadzo. Kwakutodiwa futi nemhuri inogamuchidzana nhamo kuti nguva dzose kurambe kuine murombo. Hani ndikunzwisisa zvakanaka. Vesi iyoyi manje rangu Bhaibheri rinobva rinokomenda richiti chikonzera kuti zvizaro vanhu vasagone kuona maopportunities nekana yekubudirira ndozvichakonzera kuti rambe vakadaro. Hazvireve kuti Mwari zvitadza kuti munhu wese apfume. Hazvina zvinokanganisa pakufamba kwezvinhu munyika. Hazvina hazvina nekuti kudenga gara kwakadaro hakunoshaya bati kune peace kupfuurano. Right, unoziva here kuti pane pfungwa dzina Satan dzandisi kudai zvari kuparidza nazvo. Handisi kudada kuti pandinogona ndirege kuita sendiri kunyanya kuparidza. Ndoda kuta zvinoya zvigara pamwoyo pako. Una pfungwa dzina Satan paakaenda kuna Jobho anoti ndabva pakutapota nenyika ndichifamba famba kungoonaona kune kudzaka. Zvoreva kuti zviri kuitwa nevana vedu kungokwira nekudzaka mastreet izvi. Manifestation dhimoni rasatani kungokwira nekudzaka. Haana chaari kuita sekudi ngokwira dzika. Uchimona muno munhu achinekera famba sogona kutikitira ungati kune zvi kune appointment iriko. Nongori mweye kubva kuda kungokwira nekubva kuda kungodzika. Uya huzi mweya wakaipa wedhimoni ndewa satani chai chaiye. Iye wacho ndobva vadzana Mwari uno Mwari ane pamwe paanoda nemunhu zvekumufumura pamwe wake mbona here muranda ndi akadena kutemba nemunhu wake onda muranda wangu Jobho karurama akazodi. Satani vachaburi pfungwa yacho kuti andadzanirwe kunamata yakadai. What's the point? Nauti ndine pfungwa dzasatani one zvaanofunga zvaasingazivi. Satani zvaanofunga afunga kuti munhu apfuma streke haatadzi kunamata. Vabatake kete yako ya unofunga kuti munhu akaita murombo kana kuti munhu akapfuma haachanamata. Sezvaanofunga ndezvekuti pfuma ikawanda haakutozonamata. Chinhu chaanoziva iwo zvaunofunga kuti mari ikawanda waakuzotadza kunamata. Imwe pfungwa ya Satani ziva kuti munhu akaita mari haakufanira kunamata. Ndobva aenda kuna Jobho ndokutanga paradza pfuma anowedzera mombe kuti wanatadze kunata tanga kunotapudza achida kuti kushupika ndokunoparadzanisa naMwari kupfuura kuwa ndirunzushe apa tirungofumura bedzi pfungwa yaSatani pamusoro pechizvonzuma. Haana kunoti dzibekane dziwande magomo wandira kutadza kukanganwa nguva namato akanotapudza zviripo. Mupfungwa maka ziva kuti kupera kwazvo kupera kwaMwari. Kudare church. Right. Ukaona ukateverwa mweya wokushaya. Ziva kuti dhimure hurombo. Mweya uno iperedza munhu. Woita sewafukidzwa nejira. Hosi yakabuka diki diki kelai. Yekuti kunobva zvinobva ari zvikova. Tinosvopinda mulife yako. Tushoma shoma. Kuve murombo zvavakaita izvi zvauinazvo handizvo zvakabva kwaMwari. Ne office yazvinosikopinda